大吃松的嘎嘎贵了咱县里爱王爷姐要不又爱没了等你年下我是国书母弄一当路都去给年下嘎嘎口同年送我你一时间让跟你们没事你送我兄弟啥都别人时间跟你们你送我兄弟一拿小姐跟你们你一拿说别上马修啊你先给拉到一下送我兄弟一拿年时间小姐跟你给也没得走路的这个过啊咚咚咚切的那年要不大比没不是王爷对而且恰度说说起来学这东西一起给他的那不得大学来呢他们一直没准备呢几天把他呢一起没当了当我们当然是修根的嘛他们一直没修根我当想啊当就说先养毛球的没有送我当然当然当时抓着来很为什么一些大家而且修呀而且那条路那路上修不去要把浪的浪出来这个浪不提找不提你打不走你能提王爷王爷是十几王爷呢那么也感谢别不念你你看不那个人也送门了送不别人呢叫我们这男生去送呀别人是你们的你们的我是你他叫我们这我写送笔那一咋把不可修改叫我们这是我写的嘛一给叫我们这我写呀别想这个他能是大学的人送你们以及没别人动物你们我在叫我参与给做别不叫我参与给做不让不不也别不能也是当天呀，我做上八点多，一面那上多回来，所以呢，别接王爷去，我是呀，一拿诺鲁说，一拿诺鲁明年没那么年些不是，比那几年苏格些嘛些年，那边我下回偏偏一年是，那苏格些嘛些年，也就当那几啥路费事，就别当呢，那不搞修当呢，一当他干面啥事情，呀呀，就其他的些他别下等你修好了先，或者不别接。But at Modinay, Kyosayan, Tongbun, Tarsha, Munu, Craig Mus, Yakney. There's a lotus in the Shin Yakney. That was Kaya in them yet, Kyorms Shusumina. Ne, Manam Yavim, Nantequa Shupur Chunga, Capchitor, Bra, Dayap Nedumda, Bet Brara Menu, De Tor, Toshokator, Jeru, Dayap de Novine, Ne, Dayap Nimeche, Qual Lepton say, Puzana de Quashano Novine. Nek pur chita obu chochan wang ya ngo zo panjian rinpo chisi nang sung di shumun u shumun jik ten kwar ya kwa lep zi buv der ker der yaru mari tong eji yar sheng pul wak gyab ni nye kamp omu kwar zi bar shung wun u nye shung eji obsi it tong ya da shang munu bina gyot bi gyot diksha ya shin ten gese chang ju sen bashi oye yu chiki iki le dikbu chiki de shi zo pratika gese munu nye nye pep sa sak chi tat sem dung e yas Shigyu mwenye, shisak uski nga uska gyaba gyabso tongso oonye bena ser sang ti eche ser shokan che eche watanumda lama shishar. Ichi ya pepungda, ichi ya lamzangda sera trebong ganden nang che pepkyuk dachangmano bena dabanumda. Ya makyat pep ya sera trebong nang che, ichi ta sera che che lama zonga pa, sera chuding yame che, na che lama zonga pa oyo samanshu. 但是总我也能没你开发前提呢而且主管给了叫做你是但是我们那么谁来那么一步谁来行动那么一起行动去参观去那么上下家陪伴的上家让你们下班轻松那么特别我当时没听说了那么多陪伴们呢您主管给了叫做你是要么参观那个么随便那是那么就是没动物压下过了那么更别别人kem pepya je gyawarim je yan nanga tani shi khopun sepan eche shela so bi gan shep ju shu gan su ka sa motong tong pena cham ga nanga sim je nanga tani shi s le ti lak de eche ka me nang thol lung bi sul lung shi ya ya eche gyawarim je ta gu ni ra so bes tu jo ma ra su chi tu ki ma ra su chi ki phung de je da s wo ya nyung shi de na wo ni zu gan ge le ge so kun de ni je na ma la men na ju di ji bia chang mal nung shi ish guam ya bet ngok nete shazang zang sari nye chukang gelay kya so si kya waram che kuchin nga ba si zay nang uk lam rin chanbe sha lung sung che nang bay nye it tor pui u nye lung pui nang ya oya kamay nang shu u nye bet ozo shu si nye shi ten lam che ke cha kan nang shal gu nye bro gu nye sam ijik shu ka ta pe kyu kya jik kanda na pe bu nye kanda na pe che lam zong a po se dung chin po 跟着